0: Er det nej? Gå med. Det starts for det første skub i dag.
1: Elke dag, jouw Nederlandse dag. Bij J&D hoor je thuis.
2: Bij J&D. Radio J&D.